0: 여기 강한 손나 따짝카 청간장 급지기 그따가라 또 뭐역 급지기 청용은 드기다 얼마는 드기다 뭐마장 그 과친 체지노 그친 요지노 좀 천도 모인 뒤초란 발전 떡 지금 샤나 다시모가 카치르트 그 쇼니 니 착각섬 그 캅다드기 다시모이나 어카니가 롱악직근 고르나이 척직근 고르나 통이 척직근 고르나비 되게 다 차지니 카추 덤즈 케레 머고가라 더샤파워 그 소진타라 스타그라스토 문조르기타라 오 모그니안 조나 추듬 고니세크 완디르다라 조나 나브자고니세크 괴따라 참아 참튼이라 어도따라 르마르 진이라 신은 마그 카처트 거스타니 니츠카섬 그 캅다즈기일 더예나 쇼몬던 초미용나 단단 여유 초근념은 더야마 척그 성문 더 장장 그 녀문 더 작장 그 스타문 더 칼로론 수니니 더 칼로론 잠도 타이니 너무 어여나세 그 초지 더 흥니 숨으시 흥니 쇼르메시 레타라 인제나 타체크 인제나 왜냐하면 사이다리 왜냐하면 인데미다리 체크 셀리 인제나 돈득지니 점선도 모래 디스탕 다니다 인제나 체크란 더 쇼즈 그 삼문이 나즈 그 삼고 더 나즈 그 망가는 즈 그 삼이 청사 청강구 능아적이 체크 더 가우 쇼쇼 즈게고 더 스카파니 니 즈게고 마시 수니흐 치우샤고 마르 수니흐 치우스톤고 더 마오코 부무인 더 나오코 혼인 없어 체히미 이그모르고미 스타탕 다니다 쇼월이 첩주 캅주인 나만가지 첩주 셰프주인 다에 나톤득주인 오니 아니가라카니 치우샤나 다르다르나우치 쩨뜬가냐마 아 서쿠리 샬라 함방블리 춘디 라카니 타냐칠칸미 마노라달리 터리엔게나 아 아정차츠크프차이달리 터리흐치 용주 터리나 쳇초엔게나 라타우르나카 로익 카르즈르 타시티브즈르 냐차리즈 슈그라잉 어초스타르즈그스테 르그렌즈그 고츠이노 Tarjim Tsundumuyin, Tanga Chun Tsumnara Injana, Satak Yurguganyara, Tangarak Lama Longjuya.
1: Я Андрежига Данзум Намба, Та Шипа Цуму Чизг Терен Картан Ди Тони Инжабта, Тых Темдалиха. Ре, Та Шинна Терен Собшин Ра Цунам Ранкл Данига Сонжина. Тауэл нэв тонтог нэв ишиалы, ва надыг чану рзэвэ тэлэ, нэв нэрж ишиалы, чапы лорги тэлэ далтанэ, мангазг вшиалы, рангазг нэлэ далэ, та хавзан омог нэка курта, санжи тунга глэка курта. Тэх горгорж тасо энгэнара, нэ цэгдэг амартала, та комдэг амартала далэ, дэрэн картан дэй тунэ, хамат дэнэм шиндангта. Та варкэм дэгши, та дэрэн гэн дэнкур хсамба, совшин дэнкэл та, сонам дэнкэл нэг гармачг та гюйл. Атгана тхумар инжана цовшин ранкил гэ кармачгта. Аргатам тансун ва вгялдан авга. Аргатам тансун ва вгялдаг авжа. Аргатам тансун ва вгялгил нга. Аргатам тансун ва вгялг ахсам. Аргатам тансун ва вгял тэгэдэ. Дэнам чи тувэ каатан аргатам тансун вгялг ахсам тан чи амавэ каатан аргатам тансун ва вгялдаг авжа ланжи ки жигэтэ тувгар. Аргатам тансун ва вгял абдэндэн жэл. Rate of number, the Tony in Ganachi, Tonam and Dankil Karmachita Yuil. Argatam Tonsum of Yagil of Sue, Argatam Tonsum of Yatigarna, Argatam Tonsum of Yagil of Sum, Argatam Tonsum of Yalgurbs, Argatam Tonsum of Yatigarna, Tinan Chi Tobi Carton, Argatam Tonsum of Yalgurbs, Tanchi Amavi Carton, Argatam Tonsum of Yatigarna, Lanzi, Jigati Toker. Аргатам тансун ав гялтэн чигрэл я сами гавсан аро рэт опа намба тигна та терэн шэру тавар сонгэна гчи данкл тэкун дэг данкур хсам гэ гэдэлтэн э та данкл рэди гэ варни ата дандри индэр тигна варкэм дэ ингэна терэн данкур хсам бу ингэна халам вэ сондэр тана шүни ата терэн гэрчи шажил ба гэн рун сэхэл лэг ата терэн гэ шэру гэрэн бан дэ шэдэм гэ цэлт цама ян кабдаз гэ тун тун гэ гэрэл дэ ян намбал хан гэ гавсэс гнаро
2: я дати нан Чека сейчас ищу всякую, да, мангады кире всякие не дара, мани кире все годы нара кире мек. Тиду на терун, да, чу, рнару дом сонара, кане, на мне чека инди, да, танди лакан, дэн, джамдрды и нари. Джамдрды на, татоку тера, чем, шабчи, зоги, чем,